0: sani ya mani nina ma uhu ena ono ube jiatu msa ube babe tuwaso eye ena nanom ena ayatu ho ena abdu ebia mimi generation
1: ena oso ube babe tuwaso enji sabi ino mibisa se enji ni se ya demo transo saa nani ya ye kikenyina na muhu ni se ampa eye ajma saa
0: sanya yake kanu biti sasa
1: sadi ya uki kense tumi na nanom tumi na omodi atna honuma ibabi uwa umuno nchino bibibi dedi ema muhuniza mpa dia ye keno mpa na nanom etimino komunikichi anase sunsumna eta kumyane chino ebe mau muye duru sadi ya ye kano ana muhunu
0: eno dia ano no de e sape pepe e djuma sa
1: aha
0: e djuma ha e sense tumi won konwa no enti no se ye do kotna akonwa enti na ye di ansana ye beka se u sai wie kra na ye mfa won kotna akonwa tuntum no so a e abusiane ni won tum completely se wo ye o hene e sense omu enyi tum se nananom a pass it on omu tumi na na omo wo e de tie abusua na chi no na e de tie oman no ana kro na chi no na omu nyam fa ma ho una unyane nananom no enko ye apam so wo sa apam ni nyam ma apam ni ba ma na wo e na omo pass it on de ama wo a wo to aso nti tumi wo ni nyina no enso no nsensu bebre ni ema bebre wo ho a daddy ma wona yede watena sa akonya no so prince ane de wo sa ahyenso no ehu se otibia mu na na wo na nsa na yede okotena so wo nsakrai bebre e wo mu ema wo se ampase se wanya tumi nkonya na etumi no omudi ama wo na binu mu wo a na omfa kwati kwan so ene kot edi akonya no binu mu wo a enam se o mankasa so atre ana o munim se tumi ewo nkonwa no munti no bebre wo a ya na o musuro nti o muntimi nkotena nkonwa no so eno ne basa na na wo nye legitimate o hene nti abusua bi wo a o se abusua bi a na ye nana baako ase nti ye firi bibi abusua dua eno wo emma no na ne mamma no edi ade
1: yeah
0: nti ye mfa nse mimi nana eni ni nua maa no mi na na nua maa no so ma nyina timi di akonwa mi mi di enti se emfa ni se ekudru time a ebia abusua na no hema yi mi se mi na opese o dimi di akonwa na branch ba ko so e wa abusua no mu mpene so a na de manso e ba ye wo instances bebre wo ho a ebia na oti anye yi a emfa ni se mi mi na na nua asini nana edi akonwa mi midi enti no omo no omo access to akonwa tuntum no
1: yeah
0: ene du ho no bia no omo fu se wo se omo ehu nipa bi na edi eto aso binu mo ho abusua bi ho asafo no omo timi fu akonwa tuntum no edi kosie
1: ya
0: mi nim se oye nyina ya tete bi e ma nsem ni bi ho kra timi kokotu nyina bi enti timi kokotu no ne se se ye du si akonwa so a ansa na ye be gazette wo me ye kasa ye be gazette wa ye du ko me se me ye jase hene no ye di me si akonwa no so wie na akonwa tuntum no matra so agye me atum ne ade no ye di me din ene me particulars ne ade ebe ko me no me mayi o de say me traditional council akoma oman hene no na oman hene no assign paper na oman hene no so de call regional house of chiefs meme wono na regional house of chiefs no ansa no mbe science papers no mu bisa se akonya tuntum no wo meme ho me na se me hwe so ansa na regional house of chiefs no so de call national house of chiefs nti omo so de call national house of chiefs na national house of chiefs no emfo no bi atu committee na o ma hwehwe ampa se akonwa tuntum no ewo me ho esanse mfuni nyina nim se akonwa tuntum no tumi no na ye de ma o enti se sa akonwa no eni wo ho a na eche se tumi no enya medi wo ho enti ube hu se abusua na bi o ma fa akonwa tuntum na kosie no